Bravo. Emma wanyamia ni wanyam. Wanyamia sida. Empa wanumuta. Sewoti ya se. Na wankwa. Nasa yankai wu. Anka ufuwa huwa. Wuni mimamu. Wuni mimamu. Wuni mimamu. Na yanshiru ati.

jump. Me na mi ayera wa si sa mi di na mi ya. Wa si sa mi di. Wa ma ten fire ma flower me ni. Oh, ti mi pa mi di. Mi pa mi di. Na wa mi se yo. Na si blaze.

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi aba tutu sana me ho a enye yie ebi se wo so na wo krom no ne na wadi kunu mama me no mie no se nya sabere me ya aka me no mie no ete se nya yetie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amene tetete chemade ya bodwiem ne mo jedi e mu afusane ya odofo

wahene yesu awotwa ne musa na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na asoche ne poden denden no wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukatai ema epo asoche na na epo yindiridi no epo asoche ne yedindia ena no pe na asoche bia ebo me bramo na erade ema ne ma nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu mu ojedia o musa ukasa ena no pe ya sa asoche ne ebe yedi wo me bramo esa se sa abra ohene ne bukatineza eka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mu kutu ne hone ne no na o mu nya ejidie e wo awrade mu no o ma kutu no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sa abra no na awrade wo ho sabra na awrade ukasai ama e duam kogu jafuru no o mu sa afri mu dia ana na na no pai adie bia